0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: është agoxha. Çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Nga raporti që i dërguar i Venetikut në Stamboll, i adresonte e prorëve të vetë me 19 gusht 1558, ndi konfliktin midis Patriarkës së Pejës dhe Arqipeshkopit së Tivarit për çështje të jurisdiksionit kishtar, duket se si të huajt mundoheshin të shfrytëzonin dasit fetare për të ruajtur dhe forcuar pozitat e tyre në Shqipëri.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Më falni shoku Sillo, pse ne duhet të lejmë si qen?
2: Shikojmë me vëmendje këtë ardhje, Lush. Ki është pilli i derrave. Kur vjen udhëqja e lartë të juaj derra në këtë pill, detyra jonë është që ne ta rrethojmë me njerëzit tan. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli, por përkundrazi mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon, godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shoku Sillo, unë përsëri një gjë nuk po kuptoj. Përse duhet të lejnë njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
2: Ka.
1: Njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
2: Ka. Ka po janë qenë rrugësh. Një qenë i mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjës si ne. Partisë dhe qeverisë, i leverdisë më shumë të mbajtë 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri u ju njeri. Pastaj qeni, ka thënë i madhi fare.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Muzik.

0: Albania Radio.
1: Kalendari bot shqiptare.
2: Me 18 gusht 1932, lind Probi, një nga Perandromak me prerdhje ilire. Në vitin 206, ai luftonte për krahun e Andorit Taciti në fushat e Kazit. Andori moshuar, ki përballoi vështirësitë e luftës dhe vdiq, duke i lënë tokën e kuqe të Perandorit komandantit Trimilir Obi, që e nisi karrierën e tij si ushtar i rekrutuar nga të fshatarëve të Liris. Gjithë pejtësi shkallët e karrierës ushtarake, derisa arriti tronin perandor të Romës. Në të post kaq të lartë, ai u zgjodh nga vetë ushtarët, me të cilët kishte ftuar dhe fituar në shumë betejë.
1: Almana.
2: Ftuar në shumë betejë.
1: Alk.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy opsione të dedikuara. Për përdorësit e Android, koni tani opsionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Talent Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje krijime të paimagjinueshme. Da and përmirëson pojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aksioneve, promuesi të ankrat dhe inovativ, materializojnë aksionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje personalizuar për problematika software dhe hardware. Da and Code.

Ne e kuptuar në teknologjisë dhe e përdor atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe ketë sukses. Na vizitoni në www.dakal ose kontaktoni në info@dakal. Fon 0355 69 21 02 880. Data and code.

0: takes.
1: Kësha Goxha, qëfar pëndodhë realisht në thuaj diçka, ti aty prane, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhur, qëfar ishte aji flamur, ajo banerojnë, nuk e di qëfar mund të quajnë që valvide tek aji elimini helikoptele, themi.
2: A ishte flamur me bukën botë alë gasë, flamur me bukën botë alë gasë, flamur me bukën botë alë gasë.
3: Muzikë Shqipë.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Lidhja shqiptare e Prizrenit me mbledhjen e datës 19 gusht 1878 me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Parisë, krajinave të Kosovës, Tetovës, Dibrës dhe disa qyteteve të tjera të Maqedonisë, vendosi mosbatimin e urdhrit të sultanit për të dërguar trupat shqiptare kundër perandorisë austro-hungareze. Shumica e përfaqësuesve e quajtën pjesëmarrjen në luftën kundër Austro-Hungarisë një aventurë ushtarake që do të anemizonte dhe më shumë Shqipërinë. Kjo padyshim ishte një fitore ndaj politikës së portës së madhe për ta shfrytzuar lëvizjen shqiptare në dobi të politikës së vet.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Krushi me Jovan Bregu.
2: Skandaloze.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Nga raporti që i dërguar i Venetikut në Stamboll, i adresonte e prorëve të vetë me 19 gusht 1558, ndi konfliktin midis Patriarkës së Pejës dhe Arqipeshkopit së Tivarit për çështje të jurisdiksionit kishtar, duket se si të huajt mundoheshin të shfrytëzonin dasit fetare për të ruajtur dhe forcuar pozitat e tyre në Shqipëri.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po më lëgë.
2: Ha?
1: Bani gjo?
2: Po si gjo? Qa fësha plagë nëse kam për fare.
1: Shja si gjo? Për pun të lokalit pës.
2: Që lokalit re?
1: Po lokalit ti më pra që të kom thonë.
2: A po? Minutë të shkë. Kam thonë, 99% kam arruin më betë. I kam tek nono.
1: Që lëgjit? 1%.
2: 1% të shkë e ka pashkia. Pra, 99, ne, 1 ata.
1: Ndorë të ata kom plonë,
2: e? Pa qarë fletë, ma jatë, i qarë bodi, e...
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 19 gusht 232, u lind Probi, një nga perandorët romak me preardhje ilire. Në vitin 266, ai luftonte për krah perandorit Taciti në fushat e Kaukazit. Perandori moshuar nuk i përballoi vështirësitë e luftës dhe vdiq, duke i lënë tokën e kuqe të perandorit, komandantit Trim Ilir Probi, që e nisi karrierën e tij si ushtar i rekrutuar nga radhët e fshatarëve të Ilirisë. Gjiti me shpejtësi shkallët e karrierës ushtarake, derisa arriti fronin perandorak të Romës. Në këtë post kaq të lartë, ai u zgjodh nga vetë ushtarët, me të cilët kishte luftuar dhe fituar në shumë betejë.
1: Almanak.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Gjigi!
2: Më zonjë, po më thash borin, një oqenin.
1: Jo, kështu e ka e mi.
2: Më zhëgje, me këtë borë që këti, e trepish në parat më japësh, unë kam të bëj.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar. Flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Lidhja shqiptare e Prizrenit, me mbledhjen e datës 19 gusht 1878, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të parë së krainave të Kosovës, Tetovës, Dibrës dhe disa qyteteve të tjera të Maqedonisë, vendosi mosbatimin e ulët të sultanit për të dërguar trupat shqiptare kundër perandorisë austro-hungareze. Shumica e përfaqësuesve e quajtën pjesëmarrjen në luftën kundër Austro-Hungarisë, një aventurë ushtarake që do të anemizonte dhe më shumë Shqipërinë. Kjo padyshim ishte një fitore ndaj politikës së portës së madhe për ta shfrytzuar lëvizjen shqiptare në dobi të politikës së vet.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mirëse na erdhët.
2: Agron Molla.
3: Kryetari i komisionit të rrethit ton.
1: Kolikola.
4: Kryetari i komisionit të rrethit këtu.
3: Gëzoheni shumë, bashkim dalë anta.
4: Kolikola kryetar.
3: Po çu plek janë ta.
4: Kolikola kryetar.
3: Dhe u ndërveri anta.
4: Kolikola kryetar. Kolikola kryetar.
1: Ja. E mora vesh janë kryetar.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Koca, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altas, flamur me bukën botë altas, flamur me bukën botë altas.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Nga raporti që i dërguari Venetiku në Stamboll i adresonte e prorëve të vetë me 19 gusht 1558 mbi konfliktin midis Patriarkës së Pejës dhe Arqipeshkopit së Tivarit për çështje të jurisdiksionit kishtar, duket se si të huajt mundoheshin të shfrytëzonin dasit fetare për të ruajtur dhe forcuar pozitat e tyre në Shqipëri.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: është agoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 19
1: kalendari botës shqiptare.
2: Me 19 gusht 232 Ulin Probi, një nga perandorët romak me preardhje ilire. Në vitin 266, ai luftonte për krah perandorit Taciti në fushat e Kaukazit. Perandori moshuar nuk i përballoi vështirësitë e luftës dhe vdiq, duke i lënë tokën e kuqe të perandorit komandantit Trim Ilir Probi, që e nisi karrierën e tij si ushtar i rekrutuar nga radhët e fshatarëve të Ilirisë. Gjiti me shpejtësi shkallët e karrierës ushtarake, derisa arriti fronin perandorak të Romës. Në këtë post kaq të lartë, ai u zgjodh nga vetë ushtarët, me të cilët kishte luftuar dhe fituar në shumë betejë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kot po lodhemi, kot.
2: Kot sem dhe unë. Me urën që patë në gjanëm. Që të kej që u bëndaj?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Lidhja shqiptare e Prizrenit me mbledhjen e datës 19 gusht 1878 me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Paris së krainave të Kosovës, Tetovës, Dibrës dhe disa qyteteve të tjera të Maqedonisë vendosi mosbatimin e ulët të sultanit për të dërguar trupat shqiptare kundër perandorisë austro-hungareze. Shumica e përfaqësuesve e quajtën pjesëmarrjen në luftën kundër Austro-Hungarisë, një aventurë ushtarake që do të anemizonte dhe më shumë Shqipërinë. Kjo padyshim ishte një fitore ndaj politikës së portës së madhe për ta shfrytzuar lëvizjen shqiptare në dobi të politikës së vet.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ma ndaloj e polici.
2: Këtë komendat.
3: Ikem bej paket sinare ti. Atë.
2: Lake.
3: Atë.
2: Asë se diskutoj, Lake.
3: Let's go. E shef të gangstajnë e vogële, e kam punësu unë.
2: Mi gjë disa problemi. Kam vlajnë e modë pa punë. Ashtë njëri o mirë. Burka bojë. Të pak të në event kryeministria, ministria. A komisariat nëmër 1, nëmër 2, nëmër 3, se ti i di vetë këta punë të shimë.
4: Shiko punë në të atë ti, qartë? Posu nga të romë një. Se po të qveshën, nuk të veshmo, qartë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: është agoja, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Nga raporti që i dërguari Venetikun në Stamboll i adresonte e prorëve të vetë me 19 gusht 1558 mbi konfliktin midis Patriarkës së Pejës dhe Arqipeshkopit së Tivarit për çështje të jurisdiksionit kishtar, duket se si të huajt mundoheshin të shfrytëzonin dasit fetare për të ruajtur dhe forcuar pozitat e tyre në Shqipëri.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po pse më jolgën? Akoma se ke marrë veshtimoj se ky është një nga ta doktora të salare, që nuk da thotë të keqen që në filime. Por si së të shëronë mire minë të tregonë së mundin e rikë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandinavian.

Da & Co përmirëson përvojën tuaj digitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj.

0: Kadi tehet.
1: Muzika juaj.
2: So, Kadi Kadi, ju dua tani. Kadi Kadi te përmi shi përri. Kadi Kadi te fluturo. Kadi Kadi te shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Lidhja shqiptare e Prizrenit me mbledhjen e datës 19 gusht 1878 me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të parë së krainave të Kosovës, Tetovës, Dibrës dhe disa qyteteve të tjera të Maqedonisë vendosi mosbatimin e ulët të sultanit për të dërguar trupat shqiptare kundër perandorisë austro-hungareze. Shumica e përfaqësuesve e quajtën pjesëmarrjen në luftën kundër Austro-Hungarisë, një aventurë ushtarake që do të anemizonte dhe më shumë Shqipërinë. Kjo padyshim ishte një fitore ndaj politikës së portës së madhe për ta shfrytzuar lëvizjen shqiptare në dobitë të politikës së vet.
1: Almanak.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kërmo, pare, kërmo. A ty kam qenin e ngordurun. Mere, mere.
2: U shomër kula ku i qenit. Dhe mos e të pro zulumi se do ta shkurtojmë gjun.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

0: Sverige.
1: Haram. Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Nana Zvarts, shpiku i laqin Salazopirin kundër reumatizmit dhe u bë profesorja e parë femër suedeze në mjekësi.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Bolje dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rritër pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm, zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.
3: Publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
4: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Me 19 gusht 232, u lind Probi, një nga perandorët romak me preardhje ilire. Në vitin 266, ai luftonte për krah perandorit Aciti në fushat e Kaukazit. Perandori moshuar nuk i përballoi vështirësitë e luftës dhe vdiq. Perandori moshuar i përballoi vështirësitë e luftës dhe vdiq, duke i lënë tokë kuqe të perandorit komandanti Trimir Probi, që e nisi karrierën si ushtar i rekruar nga radhët e fshmëta e lirisë. Ti me shpejtësi shkall karrierës ushtarake, derisa arriti fronin perandor të Romës. Në këtë post kaq të lartë, ai u zgjodh nga vetë ushtarët, me të cilët kishte luftuar dhe luftuar në shumë betejë.
0: Skandinavian Albania Radio jenë me dy aplikacione të dedikuara. Për përuesit e Android, shkarkoni të aplikacionin Skandi Albania në Play Store dhe gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në Store Skandi Albania Radio.

0: Si tradite
1: muzica juaj.
2: Avikati, ju dua tani. Avikati pe për një shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Që i keni gjithë dhe kalamaj, që janë gjithë të thëmi?
4: Të me leqit janë, zëtë e demush. Unë kam një kalamam tepër. Dhe gjohë, tërë fshati plot me kalamanjës. Se na ikin dritat, zëtë i demush. Dhe shtë bëjmë kalamaj.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
3: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 0713 15 62 798.

0: Sverige.
1: Haram. Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Në vitin 1926, suedezi Nils Alual zhvilloi një veshk artificiale dhe themeloi kompaninë Gambro në vitin 1960. Sot, Gambro është një kompani udhëhejse ndërkombëtare.
2: Scandinavian Albania.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Nga raporti që i dërguar i Venetikut në Stamboll, i adresonte e prorëve të vetë me 19 gusht 1558, mbi konfliktin midis Patriarkës së Pejës dhe Arqipeshkopit së Tivarit për çështje të jurisdiksionit kishtar, duket se si të huajt mundoheshin të shfrytëzonin dasit fetare për të ruajtur dhe forcuar pozitat e tyre në Shqipëri.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po zgjohu, bre. More, po ngrysh, more. Keqe mram që flim.
2: Sa më të ora?
1: 4 pas dreke.
2: Mos, more. Si 4?
3: 4 dhe ka kaluar, bile.
2: E pat kjo pun.
0: Skandinavian Albania Radio.

tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzica UI. Music Ship.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shoreline tu.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Lidhja shqiptare e Prizrenit, me mbledhjen e datës 19 gusht 1878, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Paris së krainave të Kosovës, Tetovës, Dibrës dhe disa qyteteve të tjera të Maqedonisë, vendosi mosbatimin e urdhrit të sultanit për të dërguar trupat shqiptare kundër perandorisë austro-hungareze. Shumica e përfaqësuesve e quajtën pjesëmarrjen në luftën kundër Austro-Hungarisë, një aventurë ushtarake që do të anemizonte dhe më shumë Shqipërinë. Kjo padyshim ishte një fitore ndaj politikës së portës së madhe për ta shfrytzuar lëvizjen shqiptare në dobi të politikës së vet.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio. Nuk është

Vetëm një radio është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Musik Shqip.
1: Makina me mojës vrapon në kujtina, në qastet e jetës që vendëm të ty.
0: Muzika juaj.
2: Erra, erra, mos famën derën, pritëm, pritëm, ma pranderën.
0: Këngët më të bukura ndër vit.

0: nostalgia.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
0: Me 19 gusht 232 u lind Probi, një nga perandorët romak me preardhje ilire. Në vitin 266, ai luftonte për krah perandorit Aciti në fushat e Kaukazit. Perandori moshuar nuk i përballoi vështirësitë e luftës dhe vdiq, duke i lënë tokën e kuqe të perandorit komandanti Trimilir Probi, që e nisi karrierën e tij si ushtar i rekrutuar nga radhët e fshatarëve të Ilirisë. Gjiti me shpejtësi shkallët e karrierës ushtarake, derisa arriti fronin perandorak të Romës. Në këtë post kaq të lartë, ai u zgjodh nga vetë ushtarët, me të cilët kishte luftuar dhe fituar në shumë betejë.
1: Almanak

gitaki met qëllam bashk, kërkuam than dhe veç me drit, se deshëm ne në sytë tan të shinim gjith kalë tërësit. Po unë i ri e pak qapkan, një ditë të nga cmova kohë,

публицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and

Eko, përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: So! Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Nga raporti që i dërguari Venetiku në Stambol i adresonte e prorve të vetë me 19 gusht 1558 mbi konfliktin midis Patriarkës së Pejës dhe Arqipeshkopit së Tivarit për çështje të jurisdiksionit kishtar. Duket se si të huajt mundoheshin të shfrytëzonin dasit fetare për të ruajtur dhe forcuar pozitat e tyre në Shqipëri.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shumë kam gjerë.
2: Ku jeni smurë?
1: I smurë? E keni gabim? Nuk ka smurë këtu.
2: A është detyrim të isë kjo?
1: Po. Po.
2: Në lemur për një smurë me emrin Koli Kola.
1: Ajo, duhet të kenë lajmëruar përballë në të isë, përballë Koli Kolës.
2: Ja, ma adresa është e sakt, më shak?
1: Adresa mund tjetë e sakt, po... edhe ju të urgjensës më fale, po... Gjeko e mbyllin telefonin nga njërë më përpara.
3: Vëreti me dhënë, kjo e shokut vas.
2: Në base nuk dini gjë dhe i smurje është brënda.
1: Mos e din ne kusht të di, të lutem të shikë.
2: Të lutem se në shqeson shokun koli, të lutem. Të lutem,
1: miru pavsh.
0: Skandinavian Albania Radio.

sot për ty, u stepa për një qast, as një vlerë s'pa dhe ti, u thash. Dhe kështu vazhdoj kjo dit, ishe ti personaj, unë qesha si gjithë një,

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: muzika juaj. Skandinav Albania Radio. Këndari botës shqiptare.
1: Lidhja shqiptare e Prizrenit e datës 9 gusht 1878 me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të parë të krainave të Kosovës, Tetovës, Dibrës dhe qyteteve të tjera Maqedonisë vendi. Mos batimin e urdhit të sultanit për të dërguar trupë shqiptare kundër pandorisë austro-hungareze. Shpërfaqësuesve quajtën pjesëmarrjen në luftën kundër austro-hungarëve një aventurë ushtarake që do të ndonte dhe më shumë Shqipërinë. Kjo paqim ishte një fitore politike së portës madhe për të frytzuar lëvizjen në dobi të politikës së vet.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vin me dy aplikacione të dedikuara për përdorues Android. Shkoni tani aplikacion Skandi Radio në Play Store dhe gjithë përdorues iOS, hidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Nga raporti që i dërguar i Venetiku në Stamboll i adresonte e prorëve të vetë me 19 gusht 1558 mbi konfliktin midis Patriarkës së Pejës dhe Arqipeshkopit së Tivarit për çështje të jurisdiksionit kishtar, duket se si të huajt mundoheshin të shfrytëzonin dasit fetare për të ruajtur dhe forcuar pozitat e tyre në Shqipëri.
1: Almanak Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

ishte me busqeshje të rreshme, bingjethe në trotuar me kujtime të ndjeshme, del djeli veriot me pendimet përjetshme, me gzime të edhnime të ditës të djeshme. Hey, ujk i vjetër, nuk o let me përshkru jetën letër, shenjat ftyrë si me konti kusht tjetër, lëkurën në njom të em sheftin nërmjekër. Shqipe, jetat ka botu të fort, hapit i kra fluturon në përbot, se silët e silët dy njaja si rot, tu e mytë mërzin me një got, se kur nuk ka shtetin krye dhe tyre, mentaliteti nuk po të shkom për

Ti e në mitër, si kur ujk i vjetër për rrëth lumi tibër. Armiku ti ktheja me t'njëjtin kaliber. Jeto, jeto, jeto, shtyje me zor, për kur gjoti mos ndro. T'ko paranoja, ik mos u afro, kur thot ma t'mdoja prej njerëzve që i do. I dërmu më kur gjo nuk pëthu,

0: publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Jonas Hesselmann përmirësoi dizajnin e motorëve me naftë. Për përpjekjet e tij, i dha një medalje ari nga Akademia e Shkencave Inxhinierike.
0: Scandinavian Albania Radio.

Muzica juaj. Havikati, futurotani, havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo, havikati pe shorlajnë. Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 0727672261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni të radios më të marë shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Alb Radio, kështë vetëm një radio. Është lidhje me rrëtuaja. Datat coding, kohën kur teknologjia ndryshon shpejt. Ne jemi këtu për t'ju ofrë zgjidhje dhe ime të paimanueshme. Endco përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ inovativ materializojnë vizion tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje personalizuara për problemat software dhe hardware. Da Endco. Ne kuptojmë gjuhën e të gjithë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të tetë dhe të ketë ses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 0055 99 01 280. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 19 gusht 232, u lind probi, një nga perandorët romak me preardhje ilire. Në vitin 266, ai luftonte për krah perandorit Taciti në fushat e Kaukazit. Perandori moshuar nuk i përballoi vështirësitë e luftës dhe vdiq, duke i lënë tokën e kuqe të perandorit komandantit Trim Ilir Probi, që e nisi karrierën e tij si ushtar i rekrutuar nga radhët e fshatarëve të Ilirisë. Gjiti me shpejtësi shkallët e karrierës ushtarake, derisa arriti fronin perandorak të Romës. Në këtë post kaq të lartë, ai u zgjodh nga vetë ushtarët, me të cilët kishte luftuar dhe fituar në shumë betejë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: Avicati, futurotani, Avicati per corni sciperi, Avicati per futuro, Avicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Lidhja shqiptare e Prizrenit, me mbledhjen e datës 19 gusht 1878, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Parisë, krajinave të Kosovës, Tetovës, Dibrës dhe disa qyteteve të tjera të Maqedonisë, vendosi mosbatimin e urdhrit të sultanit për të dërguar trupat shqiptare kundër perandorisë austro-hungareze. Shumica e përfaqësuesve e quajtën pjesëmarrjen në luftën kundër Austro-Hungarisë, një aventurë ushtarake që do të anemizonte dhe më shumë Shqipërinë. Kjo padyshim ishte një fitore ndaj politikës së Portës së Madhe për ta shfrytzuar lëvizjen shqiptare në dobi të politikës së vet.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

ti ndihesh vetëm, ka dit edhe unë. Por tregoja vetës çdo dita më shumë, se ti e ti e unë jam unë. A jam perfekte, kush është, a më thua. Tregoja vetës çdo dita më shumë, ti e unike, ashtu edhe unë.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qoni me qoni. Që ti që mi e që e për këmba këmbës?
2: S'pas ke shkuar ke hala,
1: ha? Jo, ka të hala tu. Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak.
2: Po, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio.

zebras tamathuas só sacievas. A mishe fotografit do një her, kur mërzitesh në mandje kushtë vjenë.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsi për punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: Avicati, futuro tani, avicati per burni shiburi, avicati per futuro, avicati per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 19 gusht 232, u lind Probi, një nga perandorët romak me preardhje ilire. Në vitin 266, ai luftonte për krah perandorit Aciti në fushat e Kaukazit. Perandori moshuar nuk i përballoi vështirësitë e luftës dhe vdiq, duke i lënë tokën e kuqe të perandorit komandantit Trim Ilir Probi, që e nisi karrierën e tij si ushtar i rekrutuar nga radhët e fshatarëve të Ilirisë. Gjiti me shpejtësi shkallët e karrierës ushtarake, derisa arriti fronin perandorak të Romës. Në këtë post kaq të lartë, ai u zgjodh nga vet ushtarët, me të cilët kishte luftuar dhe fituar në shumë betejë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestaria e mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Maria Johanna Nini Kronberg ishte një shpikëse suedeze. Patenta e saj mbi qumshin pluhur hodhi themelet për kompaninë e ushqimit për fëmijë Semper AB.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo, avikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Lidhja shqiptare e Prizrenit, me mbledhjen e datës 19 gusht 1878, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Parisë, krajinave të Kosovës, Tetovës, Dibrës dhe disa qyteteve të tjera të Maqedonisë, vendosi mosbatimin e ulët të sultanit për të dërguar trupat shqiptare kundër perandorisë austro-hungareze. Shumica e përfaqësuesve e quajtën pjesëmarrjen në luftën kundër Austro-Hungarisë, një aventurë ushtarake që do të anemizonte dhe më shumë Shqipërinë. Kjo padyshim ishte një fitore ndaj politikës së portës së madhe për ta shfrytzuar lëvizjen shqiptare në dobi të politikës së vet.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

edhe për ti të lutem. Nuk jam fajtore nëse ti s'më do. Mbyll ma derën, asnjëherë nuk futem në sy të vajzës keq, mos më trajto. Ne të vetë dëgjoj kur ti e

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'është kjo qefkë me
2: unë? Ore, ditë lëzosh apo jo, lefkë?
1: Jo, unë ditë lëzoj, po ti s'ditë shkruash maqinë. Qefkë.
2: Ua, he me, qefkë që në ka.
1: E ndashur qefkë, më merë të kuqen.
2: Të keqen.
1: Të kuqen.
2: Po të keqen.
1: Të kuqen, se kam një vëndër që nuk e ha njeri.
2: U pika, që nuk e ka njeri.
1: E, po si, me përkthime me. Po që të duhet ty të shkruash maqinë në shkrimit me uruar?
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: si tradite.
1: Musica UA.
2: So, avvicati, futurotani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Nga raporti që i dërguar i Venetiku në Stambol, i adresonte e prorve të vetë me 19 gusht 1558, mbi konfliktin midis Patriarkës së Pejës dhe Arqipeshkopit së Tivarit për çështje të jurisdiksionit kishtar, duket se si të huajt mundoheshin të shfrytëzonin dasit fetare për të ruajtur dhe forcuar pozitat e tyre në Shqipëri.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të blenjë akullore, Gjaci?
2: Dua edhe akullore, edhe çokolat.
1: Pa, sa zgjuar, edhe akullore, edhe çokolat. Po kaku i dingjaj. Mirë, të blenjë Gjaci, edhe akullore, edhe çokolat, edhe çokolat.
0: Skandinavian Albania Radio. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Muzika juaj. Havikati, fluturota një. Havikati për për një Shqipëri. Havikati për fluturo. Havikati për shkollajnë që. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Me 19 gusht 232 u lind Probi, një nga perandorët romak me preardhje ilire. Në vitin 266, ai luftonte për krah perandorit Aciti në fushat e Kaukazit. Perandori moshuar nuk i përballoi vështirësitë e luftës dhe vdiq, duke i lënë tokën e kuqe të perandorit komandanti Trim Ilir Probi, që e nisi karrierën e tij si ushtar i rekrutuar nga radhët e fshatarëve të Ilirisë. Gjiti me shpejtësi shkallët e karrierës ushtarake, derisa arriti fronin perandorak të Romës. Në këtë post kaq të lartë, ai u zgjodh nga vetë ushtarët, me të cilët kishte luftuar dhe fituar në shumë betejë.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Se sa grua, si adel me të larë, si e fut në të shek.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

0: Si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futuro tani. Avikati për për një shqipëri. Avikati për fluturo. Avikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Lidhja shqiptare e Prizrenit, me mbledhjen e datës 19 gusht 1878, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Paris së krainave të Kosovës, Tetovës, Dibrës dhe disa qyteteve të tjera të Maqedonisë, vendosi mosbatimin e ulët të sultanit për të dërguar trupat shqiptare kundër perandorisë austro-hungareze. Shumica e përfaqësuesve e quajtën pjesëmarrjen në luftën kundër Austro-Hungarisë, një aventurë ushtarake që do të anemizonte dhe më shumë Shqipërinë. Kjo padyshim ishte një fitore ndaj politikës së portës së madhe për ta shfrytzuar lëvizjen shqiptare në dobi të politikës së vet.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Nga raporti që i dërguar i Venetikut në Stamboll, i adresonte e prorëve të vetë me 19 gusht 1558, mbi konfliktin midis Patriarkës së Pejës dhe Arqipeshkopit së Tivarit për çështje të jurisdiksionit kishtar, duket se si të huajt mundoheshin të shfrytëzonin dasit fetare për të ruajtur dhe forcuar pozitat e tyre në Shqipëri.
0: Almanak.

0: publicytet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Gustav Erik Pash shpiku shkrepsen e sigurt në vitin 1844 dhe kështu filloi historia e shkrepse suedeze me famë botërore.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: traditet.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe për një Shqipëri. Avikati pe fluturo, avikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sit traditeret.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futurotani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Vinome. Ja, gjithë qyri ako gjap ne kulli vriti gurën jeta bitch bitch bitch hit se lo beni turën shkën karbës ma komento frizurën gore pëturën you can hate me po menan s

E di që huma e nuk du me ngjyrasjonin. E vuj me snatë, kur di mja kap krajërorin. Jeta orkester e ti ma plëcon më korin. Osa mështime ta në që zonin. Babe, bo dy vjet pa nejt. Bo dy vjet pa flejt. E dështu më u cdo dejt, po trofejt drejt. Edhe shok të mi kom rejt. I kom thonë që jo ma qet. Pa ty, po pa ty jom tret. Edhe shpejt.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Scandinavia në Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nuk na ndaj.
1: Sinavien Albi Radio. Muzika ju.
2: Alo.
3: Alo.
2: Urdhëroni. Shok të flini apo jo? Se na shqetson telefon.
3: Kini ju?
2: Ku qemi ne? Familia e shoku topi.
3: Cuk, ti do më vdesësh.

0: Publisitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh të realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Me 19 gusht 232, u lind Probi, një nga perandorët romak me preardhje ilire. Në vitin 266, ai luftonte për krah perandorit Taciti në fushat e Kaukazit. Perandori moshuar nuk i përballoi vështirësitë e luftës dhe vdiq, duke i lënë tokën e kuqe të perandorit

0: Tanti Trim Ilir Probi, që e nisi karrierën e tij si ushtar i rekrutuar nga radhët e fshatarëve të Ilirisë. Gjiti me shpejtësi shkallët e karrierës ushtarake, derisa arriti fronin perandorak të Romës. Në këtë post kaq të lartë, ai u zgjodh nga vetë ushtarët, me të cilët kishte luftuar dhe fituar në shumë betejë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shtat. Profesor, po unë isha pregatitur. Tavura gjasht.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Goca çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur çfarë ishte ai flamur ajo banero nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi
1: ai ishte flamur me bukën botën tani flamur me bukën botën tani flamur me bukën botën tani
2: muzikë shqip

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Lidhja shqiptare e Prizrenit me mbledhjen e datës 19 gusht 1878 me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Paris së krainave të Kosovës, Tetovës, Dibrës dhe disa qyteteve të tjera të Maqedonisë vendosi mosbatimin e ulët të sultanit për të dërguar trupat shqiptare kundër perandorisë austro-hungareze. Shumica e përfaqësuesve e quajtën pjesëmarrjen në luftën kundër Austro-Hungarisë një aventurë ushtarake që do të anemizonte dhe më shumë Shqipërinë. Kjo padyshim ishte një fitore ndaj politikës së portës së madhe për ta shfrytzuar lëvizjen shqiptare në dobi të politikës së vet.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS,

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: A fasule dhe ik.
2: Gigi, jepi forca Gigi. Yp Gigi. Yp Gigi. Forca Gigi. Yp.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë, themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Nga raporti që i dërguar i Venetikut në Stamboll, i adresonte e prorëve të vetë me 19 gusht 1558, mbi konfliktin midis Patriarkës së Pejës dhe Arqipeshkopit së Tivarit për çështje të jurisdiksionit kishtar, duket se si të huajt mundoheshin të shfrytëzonin dasit fetare për të ruajtur dhe forcuar pozitat e tyre në Shqipëri.
1: Alman.
2: Forcuar pozitat e tyre në Shqipëri.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Nësat modre të florës. O, me a kina soli ato gjesh pjatat që tha njerëzja, që i ka si o të përdorura. Pa dhe unë, kur martoj pilon, ato i qova.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 19 gusht 232, u lind Probi, një nga perandorët romak me preardhje ilire. Në vitin 266, ai luftonte për krah perandorit Taciti në fushat e Kaukazit. Perandori moshuar nuk i përballoi vështirësitë e luftës dhe vdiq, duke i lënë tokën e kuqe të perandorit komandantit Trimilir Probi, që e nisi karrierën e tij si ushtar i rekrutuar nga radhët e fshatarëve të Ilirisë. Gjiti me shpejtësi shkallët e karrierës ushtarake, derisa arriti fronin perandorak të Romës. Në këtë post kaq të lartë, ai u zgjodh nga vetë ushtarët, me të cilët kishte luftuar dhe fituar në shumë betejë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shabe, o shabe, dit një cik të dit. Po shif me quni jo teti, ka mor shenjën tijën.
2: O teti, teti, deputet, po e nam tijën mordial. Gjë një objekt tjetër, një të qëndrushëm. Po e nam tijën mordial. Gjë një objekt tjetër, një të qëndrushëm.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.